mu obiaso ntume mawa me ka chi osese nyamia osunu na ye Israel nyankopon obetio.